tori gbe be o ba ri lenti to dagola to pada kan won na ajo ni o ti an da bi ajo lati bi ojo bi melo kan okan laaro yi o o ta green okan mi lo ta green lodo re sugba leni to kan o lo da bi eni gbe o fe ko irewesi okan ofe kora wesi okan ofe dagola ma ri lenti bi se ma se yan niyan o yo wole le ninu last card lowo re abi napwe dixon lo so be e napwe